dir wabu dir ma bien ma je don de nya ka de je yer ndol ndol dirundey dirundey dirundey dirundey dirundey dirundey lo ma je bune na ja de je yer lo ma je bune na nga ne ra je ba kana ke galem do ja de je wi lo ye ga ma je ram bay je kol ma ter ma je la re gelam kan ja de je wi da to ba ilam do do mor na je ro na to bay do de ko ra ja de je da to ba ilam do mo dang ko na ba na ko na re ki bi a do re ko ra ja de je lo ye ga ma ilam do ka ra na mar bo na ga da don de lo ja de je da to ba ilam do mo de na ngir de ne je yas ga na de bo ja de je da to ba ilam do ra ki na mar ga de don de ja ma ri bo ja de je lo ye ga ma ji lo do bai bu ra fa wai ga mi a fa ba ne ga mo ja de je lo ye ga ma ji lo an je da la dar ba ju bu ja ge je lo idi do do do di pro pro pro idi do do do idi do do do idi ga da da ju ji da ra mo no a ko re no da ga idan de lo yi ngule je ko wa ngule je la re lem le ko re lem lo nai la bi ya kambore da ma ji por ma nai da ra mai le ba tar le ku bi lem lo nai la bi ya ye te wa mo de no na yura de ne je ya de no mo de bi dem lem lo nai la bi ya pro ta ta ta ku ta ku ta ta pro ta ta bi bi ta ti ta ta bi bi ta ta bi bi ta pro bi pro ta bi ta ta bi bi ta wa la lo ma ji bo de bo la ma ma lo ma ji bo de bo la ma ga da lo ma ji bo de bo ku ri ga da da ga mai salalum lo la ga da da wa la ji bro to bu dai ji bro to bu dai ji bro to bu dai da do wai lam lo da ta la ga da ma ra ta ma da ka lo re mi da ye ga ma ji lo ko ji do bro da ka ji kam da le ma ge re mi da to wai lam lo ra mai je ko wa ma ga je la re al ge re mi la ye ga ma ji lo ye po re bi ba do ja ra pa ra ka re lem ga char lau din gaul lem lo pore pe ga char ge to mai lem ma lau ga nara da to mai lem lo wi nyau ga nara ga dam ja ta da kar da le ma ung lo ngon lau ye ga ma ji lo mo ja ta lo ngon ja ma song ga kar da ja je je da to mai lem lo kura ne ra je ba ga ne ke ga je lo ja je je lo da to mai lem lo ba ji dam lo da ka ni gam da lem lo ja je je lo da to mai lem lo lau wa da na ngire de na ya de kem bo ja je je lo da to mai lem lo mo dang go ba na ku ni ki ya bo ja Ya nai me kide kede ma nga bega lo le te bega lo